si All India Radio Station Itanagar silo ga tagin program ga amako ga la ini nga bintam ga ina si yangare. Geosynchronous orbit loka India ga richo chochuk imagining satellite GSLV F-17 carrying EOS 05 Si All India Radio Station Itanagar selogai tangin program ngam kogai la yini ngam bintam gai nasi yang garai. Geosynchronous orbit loka India ga richo chochuk imagining satellite GSLV F-17 carrying EOS 05 nga alaba. Launch paku ala India ga Prime Minister berine Narendra Modi atuboga social media post loka si bimpalindoko. Holaga ba Prime Minister Narendra Modi, Indian Space Research Organization ISRO nga achila ba hatte kinola rituko. Oka aina nga polo nga alaba abajaba space sector lo India nga alaba sengmudu ba gam nga rotam bintam jipako alabim palinduko. Silo chingodogo lo Teachers Day occasion nga sarpiu alaba sobam duko. Arunachal Pradesh ga Governor Lieutenant General K.T. Parnayak silo ga alo lo teaching community dede nga greetings go potaji duko. Imi dede nga school, colleges lo alaba puri likila nyigam nita oka alana nyisung moduba teachers dede ga dedication nga Governor nimi hartela teaching profession nga noble profession ba kilo loka ridong duku ala bimpa lindo.